Les gars chez Amber O'Gin. Noi am făcut mama liga și am băut gin. Am construit casa mare și am băut gin.